0: I tak jak ne došli imate ono i pečali sigurno. Možeš da kažete kad tebi ima topče, a možeš da kažete kad tebi nema topče.
1: Neka vidim.
0: Ti vidjeli gospodine, kada je topče to?